اوكي جينا من هنا كموزي مكاغفما بصوغ الريو. بسم الله الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، ولا عقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي أحيانا بعد ما ماتنا وإليه النشور. أما عباد، إخوة في العقيدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Uluvanyi maloku mutenda, uwechiti wa Allah tawala kwa taala, na matendo amajuvu, agatali mbukende vubo na, wala wado vubo na. Tumewaza Allah subhana wa taala, oyo achatu wangaziza, netuwela ngatuchali mbadu abalamu. Tala wajatu wa, uvo. Nabiranga chabu tuwade Muganda angenza yogira na wampuliriza Manyanti obulamu betu ina Bobe iranga wachisela wetuli mu Wano wetuli wetagisa nyo Omudo kube iranti oteka yo Amanyi gone birowozo Kubanga monsimwe tuwanga alira, moteke dua okubira nga tukolelera atewe tugenda. Mustepwe yentana, nestepwe yenkomerero. Results zono jawano zezigendo kutambuza obulungi mbisera oba mbitundu ebisigadde. Tuina ebitundu bibiri okumala kwa lugendo lwaffe. Yenna abakituusemu abatandise olugendo olumuza alumutwala ku nkomerero ng'asigazzaayo siteepu emu. Ekyo nno ekyakabuli kyakubeeramu wekka era by'ogenda okwanjuluza ogenda byanjuluza wekka. Sibirala nno mwana wattu by'ogenda okwanjuluza wabula by'okulembeza okuŋŋaanya mu nsi by'ogenda okwanjuluza. Allah kyava agamba nti fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, tyemunadda gyendi buli omu ŋŋenda kubeera nga mulaga bye yakulembeza okukola. Ebyo twakulembeza okukola by'okola olwaleero wakati mu kwebalirira.